tu agya bi ko no bo anya se tuku ene ye de ko ha o se abo afo ti kata uti ni so me ka de kro me ko me ko me ko ibi ya me o bo da wo ra pasi aso tani do lo jai ba se do na ka unta bi se mkura ye fe ena ta dia no wo se ni uturu mu be bua kra wo mfa ho Wushania ya pawana ya kwatna sofu ni mpalde. Adansu tumeka.

0: ani ebeko amna great for so ye o sentafo o se bibiala e woni bre jadi sima adriana ebeko amna great for so ye okay yamini papa mu akwa ba
1: Yarun do oja manso.
0: Yamini papa ni na sia na
1: papa. Asa de wasi chiru do amato anu. Eh Arnold of Great Chapel asafo aye wo Kumasi Abrepo Highways last stop. Ba bi etwa na do anu na na twi enenso woni edi ehia mu oja manso.
0: So bi e ba honma ayi no be hu Arnold of Great for mu maso ye.
1: Me pa cha otie ye wo Kumasi Abrepo Highways last stop. Ba bi etwa na do anu. Ghana ne na sia so ba bi a wo bi a de wo so ko Abrepo Highways. Last stop baby a twa nadoa no eya fa last stop baby a twa nadoa no esoso aha bo se kan de waba be si asonda na nimu twan etu se wo kwa Abrepo Highways last stop baby a twa nado ye wo Kumasi haye Kumasi haye Kumasi Abrepo eho nemu na ye wo Kumasi Abrepo eho na ye wo eji baby a wo bia Ghana na na hia so baby a wo bia no mpacho frɛ number yi wo ba frɛ sa number 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 0244 ɔhaw ne amanneɛ ɛda no so deɛ nsopa bi ɛda no so deɛ yadeɛ sorry deɛ yadeɛ agye ne nipadua abɔ soɔ mepa twa tena se to amerika abra bɛpiem ɛwɔ Kumasi Abrepo Highways last stop baabi ɛtwa nadoa no ɛma yadeɛ ɛntena se ɛnye wo nipadua ɛmmɔ so me ne wo kasai sɛ yɛbɔ wura wo dan mu a ɛkyɛn sɛ deɛ bie fam asi wɔ wo dan mu ɛnuro bie kɔ wiase bia ɛbi wɔ hɔ ɛhahai deɛ wɔ hɔ aborɔfo deɛ wɔ hɔ nti sɛ ɛduro bia adeɛ ntia ɛfa baabi no nso no ɛnyɛ wo pɛ sɛ ɛnuro no abu so wɔ wo dan mu o wopɛ w'ahotɔ onipa bi ɔpɛ n'ahotɔ so ɔwɔ yadeɛ mu ɔpɛ n'ahotɔ no ha yɛkyerɛ w'aman bi wo sɛ makoto bi kode akoto bi apc makoto bi ɛne ɛnuro no wonnom nwie na foforɔ so aba imaame nanka woakɔtɔ awe awe wo sɛ ɛwo makoto bi soɔ ho ɔn sɛ wopɛ w'ahotɔ nti no wonnom nnuro no nwie na woakɔ akɔtɔ foforɔ wonnom nwie na obi abɛkyerɛ wo foforɔ mepa wo kyɛw enti ɛna no pɛn ɛntena se ɛmmɛ yadeɛ anye wo nipadua ɛmmɔ so ɛntena se ma ahaw ɔhaw no ɛmfa wo nipadua ɛmmɔ so enti na Matthew chapter 11 verse number 28 wɔse wo mo a mɔyɛ adwuma abrɛ no asoa mo ne sɔ mo deɛ montutu amirika dendenden na mommra me jesus menkyɛ me asafo awurade mene nipa a mesua brɛfo no meyi nkɔnnua ne nsopa ɛfiri nipa so ɛnti mepa wo kyɛ wei wɔhaw ɛda wo so amane ɛda wo so woatempenten kɔ afira brabɔi mu ha yɛhyɛ january ase ɛna wode meyɛ ɛna wode sɔfo mɛba ɛna wode sɔfo mɛba sɛsɛ august ne yɛwura mu yi bosome ɛtɔ so nwɔtwe ne yɛwura mu yi ɔn sɛ woatena sɛ ama afena akyɛ mu mmienu adɛn nti na wontua mmirika mfa wɔ haw ne ma abusua wotie me wodia ne sɛ wo bɛba ai wo wo dia ne so obeba ha se ye sunsun mu yade se ye huna mu yade wo de tuam ne kabra bepiem efi se me amene wo ka se me ye sunsun mu adwuma mo na se me ye sunsun mu die wi a maka akyerɛ se se ye yade afa ho ko kyerɛ wo doctor wati ase e tu wo dia ne se wo betuam ne kabra bepiem obi se papa sika to me nsama na ahye obi se papa me ye adwuma te sa boa wo sunsun mfa so eba me nsam te sɛ ntetea obi se papa papa me tare ana awai me pa kyɛ wo saa nipa ne kura nti na me ntena se deɛ sika to ne nsama na ahye deɛ wɔyɛ adwuma ɛnyɛ ye deɛ ɔpa ne ho a wɔnhunu n'asene mu me pa wo kyɛ wo saa nipa ntu amirika bra bɛpie mu tutu amirika bra bɛpie mu tu amirika fa wo haw ne w'amanneɛ ne nyinaa bra obi se papa mese adwuma yi ma yaya ɛnso menhunu me ho ano o ɛnso mantema meteɛ ɛfie a metim ɔmefrɛ me honam pɛ adwuma abusuanya honam ne pɛ adwuma o tie ne yie paa wode hwɛ ɛsiane sɛ adwuma no a woyɛ ne abrabɔ no a wobɔ no asem sɛ wode anikan na ɛyɛ de ɛbɔ bra nanso mepɛ sɛ meka kyerɛ wo sɛ ɛwiase abrabɔm yɛmfa anikan ɛmmɔ bra tie ne yie obisi asem be ne papa yi ken ai sa woti sunsun masia e na abeti de make na se yemfa anikan e mobra yemfa anikan mobra entitieni ye onipa wodi anikan bobra no obi ma ne 10,000 Ghana cedis 100 million so onfa mobra mame papa essence anikan ti sika na ahye obi ma wobi 1,000 cedis eye 10 million sir enipa ne fa nko bobra wotimi de abobra nyamfasoo otimi de abobra nyamfasoo sisi efie biebie stores na ne de ne 1,000 but de ne de 10,000 ne de na hye tie ne ye obi se ah ene ne de na ba se ai sempani se woti da se abra na ma okura so me pato nya sa na ebobra wo se abrabo na obobo wutuka wudika tutu ho anamo the reason why e mankra mafuom ekoso no no wono answer wonya adwuma no wonko na adwuma no kwa bisa dada no kwa ko bisa bisa no ne manam ne nkra mafuo sir adwuma we na me ben am pese me se ni se what as no wodi na kwa nkyere agukwam nanso ye christofo de ti da se abra na ma ye kura so me pato ye mfa ni kan mobra ma me kan kura wom nkyere ye mfa ani kan mobra because sunsun nwuma so ye de wonim sunsun nwuma ye de wonim enti me pato cho wa wo pese wo bi adwuma wo wa bi adwuma na enko so to amrika bra bepiem to amrika bra bepiem obi ni wudi apre apre wo adwuma ho obi ni wudi apre apre ewo adwuma ho me pato to amrika bra bepim efi sɛ mpanisi wotimi fu otimi ano woro ka wa fure wa battery enti me pato entrance mo bi nwo wo ka wa mfo wa battery da biara da wo die ne sɛ obeba bepim ewo kumase abrepo highways last stop baby twa na do ano me pato gime number from sɛ CI 0244 798908 and 0246 0246 655 5699 0246 0246 655 5699 me personal number am de agudwa no me patro frebi se si a frebi na ye no mo mpa ye ne ye nkyre oba bi a oba kwa oba fa so oba ba be piem ano pa mi kumase abrepo highways last oba bi twa na do an ho na me tresi ati ni pa nyina enu masem de wo hawo ne so pada no so obisi papa me pa wo tie ne ye obisi papa ma ware emfie num ni ma ware emfie mienu ni emfie miensa papa manya afe na so adwuma den ne de ne me ye pa wo ba ne ye mpana bu agum kra ne de asosidie mu anya asem ketoa we num nyina wa ye o enso ye funu ntumi ma enso ye funu ntumi ma me pa cho to amika bra bepim na Jesus enye ho adwuma mfamam ai unk urefi hwe asafuana Elizabeth omni omo so eboni urefi hwe na busua fokura san ase omni singri chesi ase se tim se Elizabeth eboni wati ase ne namfo nom nyina so eboni nanso ebra wo meeti Jesus no ebra wo ne engine shea no wo yiboni ye ne firi ho me patro to amrika bra bepiem to amrika bra bepiem wo awo pa awo obisi papa eto mu anase etimi pa ho na otwe na otwe mienu bosumi bosumi mienu bosumi miensa papa na asei me pacho tu amika bra bepim wo sai nipa ne yebe kire wo ne ma obeye amo akwakwa ye na adanse ye de asia mam me pacho wo ha obi a wo na mutu amika bra bepim afi ene de de me cha dukro mu nsuo no ai adukro mu nsuo no me cha bi etutu amika bra wo ba fa wo garon bra wo de fa wo garon bra beji adukro mu nsuo ni bi me pacho obisi papa me pa wade o papa hwe de we mi si tie gina mi gina so minim minim ketese minim aduane noa minim weye minim weye minim niema si enso papa awade ne ma me pato tie ne ye hwa ewia so obi ho a wobeto asase so ana edi sum kata wo so obi wo ho a mantema wo tie yetim di sum kata wo so obi wo efia wo tie yetim di sum kata wo so obi wo busua afri yetim di sum kata wo so me pato ntu so tuo mika bra bepim se ye di esum wo bia to so a awade be yi sum na firi ho ebi se bible se John chapter 1 verse number 5 bible se hani shire sum esum antimi ani so etu wo tuo mika ba bepim na awade nyankopom na me so eyi esum no afri wo so enti tu amrika ebra bepiem me pacho de opa bibia kobo kotoko no se bimpre aduasa enke yenye na bro enti tu amrika bra bepiem kumase abrepo highways last stop baby twa na do no ni o kumase kumase na hye so so amro na ba tu benya ka ji rana ba tu benya ka abrepo janshi ubenya ka sofo lai ubenya ka tech ubenya ka so amro na ba tu benya ka abushakuru janshi makro ubenya ka emia mabubo so nyina ubenya ka ho wo se wo kwa abrepo highways last stop baby ye twa na do no obisi papa ma bia dwumo me ye galamse me bia dwuma ma bia so ma bia we papa adwuma kwa na ekofom kwa na ekofom kwa na ekofom me pa cho tu amika bra eya na motu o hwe eya na motuo because na no bible so obubu ani ni se se meka se mekwa na obi adi manim kai na che se wonu mpo na se bi mpreduasa no oni nsani nan no ye na okentene no se obeye bibi but no overtaking abab it wa 191 san adentina wuntu amni camera me pim se yade bi da woni padua ma me patcho to amni camera wo de ne se wo beba se wo dishie bi da hospital and the doctors nenka no munyi no e fa ne bra ai ne fa ne bra ye yesu nsun mu de ne wi a me ja kwa ma osa de ne kono makwa kwoto ahuna mu de ne so me patcho to amni camera be pim sister brother enka se ya nka wo de ya ka wo de hwa ye si afi mu iwo ni pa bi wo ho ye oton bo wi kurikuri atwemo mansa bofrot bibia wo ton bibia wo ton enso enkoye enan wo ti so bi ton nyado ani nto sia ye ton hwete odimri ka koto bi nso waboka me emfa hu enika mo brew ma me kan kirew de bia me kan na me koso aka ko bi sesikani na wo te wo nche mu fie ho no emu awia dumie no nkoye se wada tie ni ye awia se wo minimu obi a wo wakosku school bia wo ewia se wo se nipa kokopim bia no akobi wakobi school bia wo hwe ne dem set ni niamaniam a etetare ne dan ho no enso obi a wanko school da na bia dwuma ma na oyɛ tie ni epa because en kan yie mu dia e ka di wakɔ school no a wonnim de enim de no wonna ko so bia dwuma ema obi a wanko school nya biye nanso obi a wanko school da wonsi school mu da anaso wakobi ne wanuru ba bia no wonu mum na bia dwuma ama de wakɔ school pon no enya bia ye hwɛ wo de ya kan sma wa pinte wo hwene wonim ya mfa hunuma ni mɔbra ya mfa hunam kan mɔbra masa bra sister bra bepiem ne enya bibi mfa ma wo bra bepiem ne enya bibi mfa ma wo tie ni epa wa obi nam kwati kwa bomu kwa eji wade pa firi wo nsam wa obi di nam kwati kwa bomu kwa eji wade pa firi wo nsam me pa twotwo mika bra bepim sey ye wasase sey ye wadwuma sey ye wo store sey ye ufie sey ye wo die obi di ni di bra wo wo obi di din bi e da no so eji afiri wo nsam a me pa twotwo die ne se obeba bepim okumase abrepo highways last stop abi twa na dwan me number ni 0244-798-09-08 yɛbɛkɔ asɔrefie ɔno yɛtie wɔn na wɔtu a na mɔba asɔrefie no adanse a akɔ so ɛde ama wɔn mo gyiwe so ka 0246-65-56-99 miwo kumase abrepo highways yenkwa asorofio ni entie wona oba ho no de Jesus ayama omo miwo kumase abrepo highways last stop baabi ye twa na doa no ehwo na mewo udi oduru kumase so free bogus so I am free o free boase dominance baabi a wo bia no me patcho si wo gi run about obo se text ya totro bi jeje na ofru bi wo so ko highways for saka ni bi wo ko highways for kan ni bi me patcho wo tech eno ye nkranfo no mo am free nkranko aso e ba no mo am free dobon so mo am free kumawu mo am free sakwan no so no mo ba no mo si wo tech no wode wo se mo kwa highways yen kwa sori fie ho yen ti wona oba on the Jesus ayama wo mo me patcho mo am free mampon na mo watafo fade atimatim ehwa mampon ti pankro no no mo nsi wo swa me run about police station in chemu swa me run about police station in chemu aha mo benya ka ho mo am free tamale techi ma akuma da kobre su da so asue su asempa na ye no ma beduru wo fin so abofo no me patcho mo nso mo nsi wo abusuakuru wa jansha na se macro overhead na se wo mo nsani fa so wa mbo hun se taxi rank bi nyo wo se mo kwa highways aha ano page me na ba na fra bra ye kwa so fe 0244-79-89-08 0246-65-56-99 0246-65-56-99 afa yɛnkɔ asɔrefie ɔ neɛ ntie deɛ Jesus ayɛ ama ne ma wɔba hɔ nom agya
2: bɔsɛma yesu abawo ban ho ne how buy ne how o de ban no nyame adom obeduro nyame bofo sofo tere na kwankyere mane koyeye no adanse yesi na me pese ono atu na numutu na oka na wawo ha otibi mame akwaba
3: eja
2: na it say
3: pachewaye ne pachewaye wanam no so asame yare
2: yare bay
3: misunda ye na obi atwo moja no so wa mame HIV is
2: so sonda ye na obi atwo moja so wa ne pa ne na kacho da ye so wa ma HIV is ni bi
3: pacha
2: na so wanya bi
3: nti me ba ha na odifo ma ma kwankire na meye ye
2: ebra wo sonda ye no ade ye chen wa na na utu anamo
3: mnamba
2: na oba no difo obo hu odifo odifo be ya oba ne nche na o ma wa kwankire
3: o ma ma kwankire na mekoye ye
2: okoye ye ade na asi
3: me ye wi e me sa koye test na aye negative
2: o ebra wo ba ha na wo de yale ne ba ye no a odifo na ka kire na wi e no ka kire se ko na koye test wo koye test na nyame adom yale ne bi enu moja ne mu biem akwankire wo kire o ma wo ye ye no
3: e bi ni mu
2: wo to na so wo nya yale sa
3: nya ya
2: le krata ani ni e ta to hu obi ahu asoro ma monye me so e ba to obi ahu etidie na wo ka kire obi a wo tie wo mframam a wo ma hada
3: na sama me kan se obi a wo ha obi a wo mframra manu suru
2: obi a wo ha obi a no wo mframra manu suru na Abraham na me beye amana bo so nte se wo ye se wani agi pa e ade na e ha wo
3: ano
2: sa ya li wenye ya bi e ka kire wa
3: ni pa na me da me ntimi ndam
2: wo da wo ntimi na na so ne Abraham nyame afa odi fo odi asempa so aboa wo amo nya dance edi nyame nyira wo e pa cho ba wesa ma urade ba me he o mo ni ye ni no so na ni kraha ya amen
4: amen
2: o se wi ase pa ni forecast bi se si bi she wonu ma na atu bia ebene na ya ni ye ka ni se ya ya na bi ya ni mi se bi ya e tro ni ye twa si ye ka ye ka egusu ma ni abra me ko hu tintini nyina yi ese ma mi no ha gbi nyina yi o se so wa dance ye sha no ho se o so ko ya fuma dance ye bi ko ya fa di so ya mo ye sa ma no bo ye sa wa hwe ya unya duwa mo ni ya unya bi ma mi o ba ha na ya le fa ne se e twere ya le e da ma mi so na wo tum ye nu ni da bia na ba ewrade ye na dom wa antra ne to so e na oba aye no akwantre wodi fo kire no e kire na every day ti ne ba 3 times 4 times wo se na wo tum ye nu ni o tu ni na si ya papa che na kwantre odi fo odi asempa da to da wo da so da so di fo che na kwantre se won kwai okoye na wo tum ye nu e kire ne ma da mo se ma urade e se na ma se wonya tenten no ka ku ye je ni kwakuo nu ma me na wa ha ma mi akwaba
5: me sra mu da me
2: akwaba
5: ye so
2: na bom ti sei
5: nyame adom
2: na wiya yi
5: ewiya de bokko me ba ne ne na watwe mi eni ni ne tware wo me so
2: na ade ade a
5: e tware
2: e tware
5: ai tware
2: e tware e ba ni paso a
5: na
2: tware no bi na mi so biri no wo ni oyo bi ani guase yade ye so e pato a che
5: e be ye emfi edu kura ni
2: e fi edu na yale na ka so ye mo ye sem kese ma wa ka pato ti adanse na adanse ko mo to mo ma me adanse na odi ne mu odu o
5: e be ye
2: ma me
5: yo ma che
2: emfi edu a kire yade e kais mami de bia na ba e ba do wose
5: e ba mprensa
2: da kru bia e ba mprensa da ko
5: ai
2: e fi du ni e ba mprensa da ko bia
5: ai
2: na otu mie na otu de se yade na urade aye
5: me ti wodi fo nsa me kwa na otu mie ni nti me ma ha biem
2: na otu mie na ba be duru na o be du di fo na o ma wa kwankire ma ho ye e kire ni ba biem
5: ai
2: e kire di fi du na watu bi eno tu na sia ema bi
5: da bi
2: ade na wukachi no bi e wotie won fama
5: me sra nti wo abete na enka bia e se ode ade so asun bia e ba ha se mi ehrema wo
2: oh ya mo yense ma urade we ya urade abasa wa maso awa brepo highways last stop baby e twa na do ano ana dance e kesi wote abusua ba bia wotie enka free achichiri menche ya bia tumrika na ba pie how near money at 18 so pani brebi e da wo so on abraham nyame kwa na betin aye ni pantumi nya da maami efie dun wa brɛ wa nante wa chini na so wradia otunya die nyina aye no na wa twim yunu pɛ pɛ sɛ maami ho sɛ aye fa odi gyina ho ɛni wase yale sɛ ewrade ya na dom wa gye no ɛna maami na ni gye wi di pɛ ye ɛna na wade twim nya ma wo wo te dem wa ma wo gyidie ɛnya kɛse ewrade beti ma yama bo nsɛm kɛse ma wrade atu fie ha nipa bi oba bi ade akoma pa ene adwene pa ede ba fie ha no ono so nyada nse ye dey edi ya papa ene ma mi obo na mo ha no mama ni ay asem emu odu ene nyina ne se mi wi ano mo ato aso me mama asem nya tenten no o ma se mo de ba ye nyina ne se o mo kwashi afu o mo yakuafo o mo yakua na ebere duru se afu de ye be ya said the wonnim no yedo wiya yesi bibi de yepam yepam wiya di jatum papa yakoshifo yi edwada wahye ohunse bibi a yadum anwumene no num apoko fie a wonse wakore jana dum okoko duru fie a afe na nwumene ye oten kra se nkofo bi se omukoko ahye nipa me yensa to omukoko ahye adaya wahye koko no no akwakoshye nipa me yensa so de ye amaju ba na sembe ni o ti ase aye yi o ya nyi meso mo na ni nyina ntwa nkosi na de na adi wom nipa ne miensa no ba akose ono de o nte ase ni trimya ne de ni koko na afi bia wote aduesia nti sa de afi bia na se papa ya hye amana ba hye ne de no afi bia wo je bag makumaku edu ade afri maami ni ni kuro ho ade nte wa hye na afu mienu no aka so na amose se dia ase no ode omunto koko nu fanya dai efa nue dia te ne kwa de ne kan ni kamere na afi bia wo giba gidu na nyabi abuza omsa afi omte sei na wo be giba gidu afi o te nyame di fo nka kan wo mo antena fi omse dia ase we di mu odu e wo se itwa se ese se pani mu bam na sam so dia bam pani fo ntie dia ya pani fo na tena se ka na wo se sunsumu pani so tena se mo di ase mi sunsumu nyame adom o tena se wo di ase mi sunsumu no maami ene ne kuro wona oba ayam ka se afi oji ba gidu sense na afi obi ase waja bibia amana ka fi neko ma omu nsi afuo mu ho biem ya moye sem kese fa mawurade me pa cho bo bo bo bo ma sebe ya mi mama asem nya tenten na mintimi ntwa ne kese no ka ku ye jene kwakuo num wo mo ankasa ankasa wa ha
6: nya me adom me ho
2: ye pa
6: me ho ye pa
2: na awia yi
6: awia de boko afra se ne ye shi efu
2: afra se aya ka ga safi atwa mu
6: shi ne shi efu na kwashi obi efu
2: wo shi ye na kwashi obi efu
6: sa
2: wo hu sa kwashi obi
6: akwashi obi de ya che se nka police station asem be na se court ya asem kese pa
2: na ni amemu anka ya himfi asem
6: sa
2: kese kwa ye court asem ka ban ibam
6: sa
2: ana se adan
6: ana ya mini me kumi ye no tewradue ho a ana kwofo di adanse e mebre aha
2: ana moti se kwofo di adanse
6: sa
2: na moti we no moti se kwofo di adanse kwa ho na me kase kwofo di
6: adanse sa
2: ana woni ukunu moti ye biye
6: sa
2: ana mo di a chire
6: ana yase yan so ye ba
2: yan
6: so ye de na ba
2: mo de mo de na ba
6: ah mfe se ma
2: de ba ya na kosi sai
6: ah ya de ba ya no ana ne o ma ya kwankire
2: e me
6: ya ye akwankire no o me ya ko nwura mu ho
2: o ma mo ko afuo mu ho
6: aha
2: de afuo na mo se ahye no mo ko ho
6: ana
2: mo se mo fa duyamra na mofa koko ahaba mra mofa de na mofa na tie mra de ade
6: wa se enko enko sa na tie ni bi mfa mra
2: na mo se ma kwa nkyara ba se wonko sa fu ni mo na tie mfa mra
6: sa
2: eish na ma me na wo anya onwanwa
6: e ba jo aye mo nwanwa
2: so se sa sem kese se no wa ba na obi se kwa sa nya bra anya de enta wa nya bia utirim no na wo kon na wa dwin ne wo na
6: em fi sa dia mi so ahia me ko se me yebodu na me so so me kokko fa ba e ti me ko ya na me mi anka se oba na na
2: ko ya ma be ma na kran ko ja
6: sa
2: na ko tabira ne
6: em fi se hia me
2: em fi se hia wo
6: sa
2: mo ye nko
6: e na me ko sa ya na me de ba ye me de ba ye no no o sa e bo
2: pa ye ka sa gu so
6: sa
2: na o sa de ma
6: sa me sa fa ko gu ba bia me sa no no
2: ei ya mo ye sam kran fa ma sa sa me nko a yes ona de ma sa fa ko gu ba bi akofa ba aye no na de ko gu won pa che wada omade ne
6: enti me de ko gu hono no na se bibia ni hono mo besibe ni case ni wa ku case ni
2: wa so wa yada yi
6: wa ku case no
2: wada e me
6: ka
2: ba aye no
6: wada e no
2: aja o ye professor wada e no
6: wada e no
2: am pa to ka se wada e no no ada e
6: ada e
2: o ka se wa ku case ni case na wu
6: awu
2: enti ye se ye se case no
6: ye
2: se wani age
6: mani age mani de age papa
2: ah
6: enti o bibia la bibi hawo no na se wo tia dan yana nya se yenkontompo ano kura se de meti ya me dia kire ba ya na nyame nam ne so aye bibia ma me ne menye ma hoto no wa bibi hia obia bra wa di na ba duro wa di awha no da dunya to otwa
2: hallelujah
7: amen
2: hallelujah
7: amen
2: ura paso ayamo
7: yo eja dia onya baya mama dia nyesese ne mede ho adanse
2: se
7: me kokko krache ah me tokoko ekadi manim na el radio so na me tua na mama bai ama kwankyre me dia kwankyre ne so sese nyame adom to ekaye no dodo ana abem ah me nim se ebeduro se dia ha ase awia ya pa ahese pa no sa na ebeko awia ya pa nso ewo de waya ama me sese a me gina ha me ka se me dia sedama o nyankopon am dia sedan so ma odi a
2: amen adanse ne ka ho asem no ebi na asie no adanse ya me gusu ama no gusu ya ka na me no anu sie no wanya adanse amen ma mi o ba ha na ebra oba ha no nyame di fo awade fa no so kan sem bi kire maami na maami ne de na agbiri ko bu obi foforo e firi wo na o ka sasa ne chi no ntwa mu ha biem wo si ha biem ene ene oba ba cho ba ha bi sei
8: be atre manse ni
2: bo so me ense ni e ba cho ba asem bei
8: na mi sister bi ya le ntimi sister ne de ntima mbaa ye ntimi baa ye no odi prophecy
2: na
8: me te ha
2: na wote lai
8: na me te lai
2: o ba da be ya wada na
8: eya woda
2: mo
8: ti me ba en nyame nipa ka che mi se
2: nyame nipa be a
8: na se mi nsunu mbete na na mi nse mi sister bi a yare a me den nam se nipa na na o den bi a obefiri bi nsa
2: nipa cho ti e
8: ti me ba ba ya
2: oba na oba e no te lai so na nyame di fo ka che ne se ohun se nsunu mbete na e wo akanka se mo no ya na to bi nsunu mbete a obi a na de papa da se ne ba na ni kunu na ne maame ana ne mu ono amu be firim jaza ntefo ka se won suru mu ate ye de duku abebo yem aha ana o se o ka sa na adi kwa ise ni sister bi o ya be serious a mo de ne na mpa ba se ne hospital no show no how you see one so ana ya de man
8: nti me baba ya we nurse ni wo tachiman
2: ne baba ya ye nurse ni e wo tachiman
8: nti na onyem nti oba ne baketo ba akwa wo me ho nti oba ya no na o ka me hu no me hu se ah akua wo yare o se ma me yare me se ah se wusi won no wo yare nti sa dia ko doctor na ne papa so ya doctor wo dia nkwanta nti e ba sa no na papa ndi akra ne ko ya odi ne ko odi nso ko si ni so na ade ne firi na ade ne kura asen nti e firi ho no o homia ye nsi so ni ade ne ko osu nya ne ko duru ho ana o firi mu
1: wan kasa so wati wasuma dance die jeme number fre me 0246 65 56 99 0246 65 56 99 and 0244 0244 798908 0244 798908 me number no afema me nkyere ba bia obeduru Kumasi a ubenya ka mu a mu firi buase dominance a yamfre ho eba no dunkwa me patwa mu nsi wo g runabout no so mu de mu si wo ho a trotro na ekwo esisi ho no mu furu bi a wo se mu ko highways mu besi wo highways me patwa mu a mu wo enknai eba na na nwura wura mu fo ni nyina munsu munsi wo tech ayu animu wo se mo ko highways abrepo highways me patcho munsu mo de no no afei mampon atabubu kwa me danso mo patcho abase mu nyina no ma ba be katafo ahwa fade mampon tenfo no ho me patcho musu besi wo soa me runabout police station ni nche mu hwa cars ni bi yedai esisi ho me patcho musu benya car ni bi ho me patcho bibia ni sahwi aha body phone nyina na musu ba besi nka wi to asia felice passe fo no ho na munso musi wo sofolai ayu animu sofolai emfinfini ho munso benya abrepo highway car ni bi e wo ho mu benya abrepo highway sky ni bi oho afei mua muwa tamale na tamale fona afa ba be katachimanfo no titachimanfo no aha ni aba ehiaye mhan su tanoso akuma dan kinka su da su kobre su asio su asempa na ye nkwankwa ni aba wuro mabofo ni abedru ofin so ni afa bi aba abedru eti ye munso mu besi ewo abushakuru wa jansha na se makro overhead na se abushakuru wa jansha na se makro overhead na se osimo kwa abrepo highways aha osimo kwa highways wo de jimi number mo ba na ma friend number yi me number na 0244 798908 and 0246 65 56 99 0246 65 56 99 me number ana me de agudwa no me patcho mo beya mo mfre ubeduru baabi na se ho aye yi kakra na wafa saa number no afre ye bia enhyira line na tum ye bia enhyira line no atum enhyira line no ye 0322083581 83582 83583 83584 mo enhyira line ye 0322083581 83582 83583 83584 me patcho jime number no miankasa me number no enie me patcho tie me number ye 0244 0244 798908 0244 79. Hello.
9: Hello.
1: Opanyin, good morning.
9: Good morning.
1: Na ho ye dear. Yo, osoro be ye wate. Opanyin ti asem ye, wan ye fe nana boaten. Okay. Opanyin ti akwanwa bi ewo mu fie. Na sa akwanwa no. Enipa enan na Awurade amema hu se wo ma firim. Ah, wo ma me kura ka ho. Tie, aha yo. Na akwanwa no, opanyin aduru wo so. Hwɛ obia kɔsoro ba fama bisa sunsun mufo. Ba bi obekɔ bebe ka kyɔ sa akwanwa no ye wo dia. Na nanso wo nhwɛ ya akwanwa no ho no, wo mu betimi akun. Yo. Akonwa no ho omu betimi akun enso akonwa ne yewodia because omu hunu se o maame ni nipa wabo aboso di wachi a efie ho mpanyimfo no o maame na eye panyini e maa no wo na e panyini enti se ye anyu maame amfiri ho a patwa wati ase enu nti enam sa akonwa no so na maa wo maame so ye de efiri mu ye ame no kase wo maame kura wunya nyen na yie mo enti opanyini se wan sori ama aboso a akonwa no kura won san kan so mbese aku ana number 2 bo aboso so akonwa no eya wodia dada o eya wodia but nipa mpese won san beka akonwa no opanyin mi hiam enya nsem bi na ebetima ka na fidie we so esa nsem nipa no bebre gina so enya nsem bi na ebetima ka na ha nana mi wo kuma se abrepo highways
9: me
1: pacha mate wa dawroma afen we hia boa boa jefo enti opanyin me hwa okwai e wa abrepo highways wate
9: anopaya
1: eye ene ye council da eye ni engagement ni adna di ntini ya me kwa ya na matena so do baba bia enti me hwa okwai why mate nyame nka ho jime number from 0244 79 89 08 0244 79 89 08 and 0246 65 56 99 0246 65 56 99. Hello.
9: Hello.
1: Open your mouth. Yeah,
9: I'm
1: now where are you? Open your mouth. Where are yo, open your own, sir. When you're my mouth, you're papa.
9: Oh,
1: I'm so. I won't whom in the pebbisi, yam, my way, and won't my wood da. Menu will can say, won't feel quankai, and so, sebi, what man would need back. Me hunu se oba bi da wachi oba no wanyem na ninyi se no ekika ko mfie miensa opanyini tie asima me kan wo yire ni wo fie a wo tesa akoda kan wo ewo ni yema wo nim se wanyem enso okoduru hospital ne ye check in na ye free na ye se nyinse bi ani ho mo opanyini tie ni ye eye ahonhun bi e na eye sa ye se ma wonwo da ye ma wonwo da enti wuti we se nyanyame abasa e na ye tete ana se na bia nka wo de aye nsa no yo opanyini ano pe ma min hu mi wo kuma si abrepo highways last stop ba bia ye twa nadoa no opanyini yen kan sem bebre tuo mi kabra be pye mwate wo ba ene wo yire ne mra se wo nya ho so abra ne be gina mu e ma no me kire wo ne ma wo be ye wate nya men kan wo ho ano pe mi number ni 0244 79 89 08 0244 79 89 08 0244 79 89 08 ɛna 0246655699 0246655699 me namba me de ye adwuma no no ba bia me wo bia to me kabla be piam me wo Kumasi Abrepo Highways last stop ba bia ye twa nado ano Kumasi Abrepo Highways last stop ba bia ye twa nado ano e ho na me butu a ena ye council da to me hello yes sir Mr. Yabua who say
9: we know back of bed man got to say buy it man got to say me ya kwa nse mami asa basi
1: okay
9: me ya me mami nya
1: Okay. Opanyini mate se me ka kire wo se senka hospital be ka kire se first aid. Eti opanyi mami hu wate. O se me ka kire se kwoto sekai wa se sekai ne wa na kwoto ye. Okay. Enti wudi adiedi akire kura de, eno kura de, eno de asem kase na mkwan so e ba idi akire ba. Ma ka cho se nipa wo ma wo bo fo mu no. Nipa wo ma wa de firi wo nsa nipa no wa ntena so ko ba bi ne ko ya ade. Wati ate e, eno di tia wa bo fo mu. Enti me wa ya ade. If you send penny sick or man for this, we see we finish what? Because at Nano and Nana, I will come with some. Now, when some year my will be a wessy so I want Bob Brawitima to new fiat on turn or cars will be beer waton. What could you keep? Why? Me say ye nippon a year was, sir. Would ye a quanchana wayano? Dear Bessie Biano, would ye frame the catcher me? What did the American? You, Yamenka, what? Ano pe mami hu na menya ne to aso mfa ma why
9: amen
1: men fa frefo bia bio tie niye me de me number na ma wo me number is 0244 798908 and 0246 655699 Miwo Kumasi Abrepo Highways Ofa Safo Uwa Belgium Antioch Ha Ya na wutie ye dodo Ofa Nyamishra wate Ofa Safo Olu Nyamishra Uwa Belgium Baby a friend is Antioch And one of a safu of a damishra said the beer with ye won't crunch and some and you were foot to seminal, ninging out yet the edgema of a said you to your phone, yet the beerjuma, Namishra wate, or more who by no mount quam sign, it will issue them. I fear my number 0244 798908 and 0246 655699 Mi wo Kumasi Abrepo Highways last stop baby twa nado ano Mi wo Kumasi Abrepo Highways last stop baby twa nado ano ano pay me tenance mi tie ni pay nyina num asem kejetia ubenya ka wo se wo kwa highways Abrepo Junction ubenya ka wo se wo kwa highways G runabout ubenya ka wo se wo kwa highways Abusuakuru wa Junction wo se wo

0243 46 59 0243 46 59 0243 46 59 59 Mena ba no no. Nu okumasi abrepo highways last stop baby e kana go. Metra si e tini pe nyine nima sem. O haw ni amani e bia kase ya nka wo de. Wan kasa wo ti adansi de e course o. Obi a wo so da ya wo ne pani pani onya HIV. O ba ye awrade na me so. Eyi yade ni firi ho. Me pa cho mi ni ko nso wo yade na mi mo amani e so ba bi pio. Tu am kabra bi pio. Awrade nka ho. Wan ti na ni mu kire. Ofa sa follow. Wo ba adwom Antioch. Onyankopon onhyira wo. Wan ka

0: Kita buzia fo baby a wobia miamu wa hamu akwa ba premu atwa pa ho simano edumi ensa ene ye wasana da edin kan wa fimpino na bedia chire edionu ensiamu baby a wobia ye cha okwa sronko so ye da se se ugusu aka ye ho ye fa se dama ediganfo no ene na namprachum tenase ede kokrantumi no ebesum ye wie na oja baton no emu edema agudie mu emrante kwa fo na gabi turam the foreigner wone na pafo so ebetenase kwa ya de ensema ekwaso agudie mu ewiase ne gana hanyina ede ebesom yes I'm ready ababedru the most authoritative news na news we ayadon hrimie no ne ebesom mo ye transise ya ne ba bia tadi yes I say hanan sam kesian sam poro sam kobotuo nsam a woti a wosi ei na sa news we na wutia na se ko mu na ye wuda no aka twa bi se we die ano dene aha na wura wo na se uhu dia wonya wo ho ohu hyeda na se pa akonya bi a obetimi adam ohu na pagya wo na mienu ne hwe soro apan e basa na wo ye be ma na wo se trials ya pedie mu expand no wo ampedie mu expand na de obey na hwe beti enti se wo pagya na mienu hwe wiem na ensem
1: pagya ko fa se ba premier
0: ye wura wo me stop ya na mienu ko wiem
1: ko je wa hwe meka wo
0: tumienu
1: tumienu
0: wo wi ano account wo atwom na wo tiam wi
1: no one moin like I say with him
0: na sa dia na ko de demu abusia fu atra se bra Facebook na ejira 104.5 na apan
1: kwajo
0: enna ye de din kan wo agas busume nemu
1: nyamia ye bio papa
0: na che se ye wura afi we mu no busume e toso ma akoma akoma akon wotwe ne wura mu ye
1: yes
0: na sa ka busume na pe
1: ne de afi ne kwana wie
0: oh yes oh nyamia ye bi
1: kwajo se me asma wo kan pa se tie fo tie wo fri January no mo de one seed to aba na oni omo mo tie na omo ye na omo ska omo nya
0: se da bia ye kan ade chi ade se nyina ne bre no kwa na eko
1: bosome nwatwe ne agurem na ka bosome 9
0: ne ekodi bro nya wo aka bosome 9 pe ba ye mpanifo wa asem bi omo ka se afin che ba
1: ba ntu ni pe nyina
0: eh no kre abosome 9 ya akai abosome 9 ya akai emu nsem bebrebe no
1: kwajo mesi mi ejesi asma wo kan wanu nsi bosome na ya kai apanda nkwa obeti yi kwajo wa wo ti yenim de obedi nka kwa
0: yenim mesi
1: jija
0: me fira fi ase no aya asa agro aya asa ade e chia asa ade e cha sese enye izo
1: bosome nwotwe ne wura mu no
0: bosome nwotwe pore pore ene ye de di nkan wa gesimu ye wura e ijure mu aya asa o ensada eno ne de guye
1: ekɔ
0: ye je ne biemo ye be hye na na ye bia afefoforo
1: nesia
0: kakran enti e ka chɔ sɛ fa 1 city 2 cities 3 cities 2 ran ka wo ye ya aka 4 months pe o 4 months pe no so no ye nim animu asem o kyena sɛ mo bia ne ho a onim beta ne de ye nim de ewom ye tim ye anya sɛ abodu mienu apa ho simadu nsian ye nim de ewom atare ye hye ya ne hye ye
1: eno akɔ
0: jo beta wo kyena de ye
1: nim obia nim
0: nyamia ebi
1: papa
0: baabi a obi a kase awurade wa yaade
1: a me de mano be kase awurade wa yaade be se sade che won na se ohun se wo kan nipa ho akwadwo nyame onyo dey
0: he
1: de ka ye wadwene
0: de ka ye wadwene hwe na pani bi ebeto na adru wa ha na da bia wo kasa ya wo taaka asem bi wo se ahobambo atrema eye chen aresa bokiti
1: bebre
0: hwe se wo tia se na se wo won kwa ohun
1: adru be de wa atrema anya bedro
0: sa wuti ase na wo nkwae ne aka 4 months ne afia sun wo nkwae
1: sa muti ase na wo nkwae ne ye yabadom
0: oh abamati tia gu nyabotre
1: kwajo
0: asa dwun na wura dodo
1: kwajo die je sensema wo di ba ne no die de wi ese wura wura me no nyame ya bi o
0: na me de sori ya na me si eh
1: he
0: bosumi nwatwi yei nyame so me ya wura mu bi enye bete
1: se me wonkwa na me wadoma
0: yes
1: kwajo nyi nyame adom
0: obi wo sika chen ye na ye de kwa na ye wo
1: ye
0: ye de na ye wo
1: kwajo me da me ntobi pirimu me de be na mo akromfo be fam nema
0: enso se nipa na wo bi bi chen ye no se nkeri sika na ye pre nkwa e bia nke mpo de nke ekwo
1: kwati ase
0: hwe ma me nkyre wade e bia se yade bi bo anan kwa nhye bi si na se e bia ka se nipa no ne yade na wo mu na na se tebia wo mu no wadru emergency baby a wase de e bia emframasi ni so oxygen esi ni so a eya akoji ne kotie buo no eya akone kotie ye disi usu don hwe ba akwa pan enye boketoa wu
1: kwajo na ye disi usu kra na onya nkwa kekeye wu
0: enye ize
1: obetima bobe na na enu musu be wu
0: enye bete
1: sika be na dikotua
0: sika be
1: adum bi keke
0: don hre ba ku na de oxygen si usu no wo mu a omode hye akwa critical condition mu ni media dance se
1: hwe
0: ye de odi hye e kwaji na se ye de inflammation si ni su a yam de obram
1: because bi okona ye hu
0: babia waduru no e ye 50-50
1: ginya me
0: ida se obeba ada se obekọ na enu made ba ku nso ya enipa nya kokura mpa emfa hu se nipa na firimu emframa edisi usunu betua ka
1: ah kwadwa sema na okan
0: u betua
1: unja na
0: ya besese ama watua
1: eyesei
0: eyesei enu ye nipa mframa waye o na nyankopon de mframa wi ache okwa
1: bosume nwatwe
0: bosume nwatwe
1: ede edikan
0: wo se onko da urade ase
1: ah emi how sento be se mi how
0: we na die mani age
1: onyame aye bi kwajo
0: nyame aye bi
1: kwajo ma memfa se mo shura me nche bi nu afia du twon landing te se me friend na wo se blaya wo te se me se adum bi keke
0: ai adum bi keke
1: adum bi keke kwajo nyame adum anka me me
0: ene yani age
1: papa
0: ene yani age pa
1: nyame aye bi
0: se ye tiase a bosume nwotwe yenso ya ura mu bi hwe na nya automatic se ye ba be hu bi o da bi awu se yade bi bo na wutia wo ya onu mpara na koye
1: yes
0: set yade kro na so bo obi wawu
1: wawu
0: na ka se wo de na yeden
1: ti na mekai na adwa be nnyum yemfa nsa aben wo ha
0: adwa se wo yade ye na wo hospital na insurance okrampo awu o ye twotwo no ba ya wo bo ka be 1500 na wo bo
1: ye kwene kwa nu
0: enu ohu ato bet ye de obi kwa hospital kro na mpa kro na akoda so a wo sore ye na obi ba ye no e ka ye bo no osika bi obetime atua enso strr
1: kodo men ka sam so if you say me ba wiase me first yale me yale me koda easy satam na fie du twa wa landing ti kwaju me koda easy ni me nya 30 minutes afi the hospital wa ema
0: eh
1: me koda de na me ko training na e made adwuma for da
0: okay
1: ba na me ko ahoju training ansa na makomise me ko ya nka me ko wi
0: oh
1: kwaju men ka de nya mtimi e me bra ba ko ye sofo be hwe me no frem nue no wa landing ni say dia do di omo mpae
0: oh
1: sofo mponi o sofo se omo mpae nyam nam tie
0: sofo se ni daso asa
1: ah.
0: Na da bi o ye won kwofo pi wo ha
1: ah, kwadwo
0: samre obi da rempa so doctor atwro drama na se doctor atwro bibia ma ne se mayi ukofie na mo mfie na wo kɔ no de ukowu
1: ani daso bi ani o
0: doctor di kre o odi kre wa che o enso bosu mi nwatwi wutim
1: ye
0: wura January 1st mo na doctor di kre o se wa da ha che dodo ya ma wura ya de na ye hu baabi e ko ye hu baabi e ba January 1 o
1: yes
0: ena doctor declare se kofie
1: ne kwu
0: ne kwu ene first agency otiase
1: nyame wonye odan
0: nyame nya odan
1: ade no na nyame ase
0: enti se uni sika mu abamu mu ate yesi sabi kraman ya wotiase a sabi ne na kurampo abuo no ne ho wamfa so bebere che jatabru wa ne ho ohu a wawu o unya wu na asɛ wo
1: yes nipa wu na asɛ ba wo ti asɛ de
0: enda so bi enu ho bi m e christofo de wa asɛ mbi o ka sɛ wo wo ye mfa so wo yesa nsɛ ye de kɔgye ya home enya asɛm ketoa mia me ma me mama efe amano queen Eleanor the first
1: yes mama
0: me ma tie me
1: yes mama
0: enya asɛm ketoa ma wa bi a wo bi a wie ye kye okwan so nkoso
1: na nsɛ me kɔhyia no sɛ me ka kyerɛ wo ɛwɔ what is St Louis
0: sa
1: na me ba ne wie school no
0: aha na kɔhyia ma me
1: me kɔhyia ma na hu me na me teba bi na me tie ne ɔkasa ba 5 minutes pɛ na me say yes kɔjo sɛ me hyia na sɛ me nya me pa me ma me hyia nka kasa afi no nya 40 years
0: ei
1: ei
0: me ma me de
1: mama me nyɔ na ma ɛwie me kyɛ wo
0: sɛ sɛ ɔkɔka kɔ 70 ho
1: kɔjo me sɛ
0: sɛ wo 66
1: kɔjo me kyɛ na wie
0: wo kɔ enti mo me ba bi a wo bi a wie kyɛ wo
1: onyame
0: nka ho onyame nhyira wo
1: ɔma wo nkwa ho
0: ɔde wo ɛne nsia tiase ɛda urade ase wate
1: adom keke
0: ɛna me biefu laas ntuma bɛda urade ase
1: mo
0: na na yatena sia pansɛm wo ho
1: kɔdwo ntini ɛba ye wo
0: me de nsɛm aba
1: ɔmo twɛ yɛn
0: yes
1: kɔdwo yesu bi yɛ no
0: nsɛm asipa
1: kɔdwo me ntie wo
0: yes na asɛm ba kɔ na yɛ bɛde hu nkɔmɔ bi nie akura bi ba via ha wanya bɛ 19 years ɔnzo obi ba ha ebu ha no de ne maame na ɛba obu ha no papa na ɛba obu akɔ de ne yire obi kura de nikunu akura 19 years yi wo bo ne ma me kwa adu sɛ ne ma me wo no besi so de 19 atra ne nche 4 years pɛ na sɛ emfinhia bɛ sɛ edu enum a aka ne nyinaa no wo te nkɔfo nche na bra bo ne kɔ sɛ ye ne ye bedi mu nkɔmɔ
1: ya te kɔjo
0: ɔwofo sɛ wo ba hwɛ no emfa ne nkɔja obi
1: dabi
0: oba ne kokoko
1: ensem bebre wom
0: yes oba ne kokoko
1: hwɛ wo de ne kɔja hwan
0: wo de ne kɔja hwan
1: na wo no
0: ah awo no yam
1: kɔjo me na na bɛ sɛ ma me shiti
0: shiti ansa Chitiansa.
1: Odu be kwaja wan kwaja.
0: Yes. Eti ano ne asam kese ne eda paso a yebedi hu komo. Na apan ne mebusi wasem bi.
1: Kwajo me ready.
0: Ye twen e bia nkofu beba de a. Sa mno nyanu ri hade ye ndo mo kire.
1: Ye twen.
0: Ne mebusa wo.
1: Kwajo miti.
0: Abrantie bi na asisuo.
1: Mhm.
0: Wawade. Na owade ye nyame adom onye sikansi dan.
1: Mhm.
0: Enti ohan dan. E single room no timu. Wone ne yire. Ena tedenum enti wa amote hwa na abanti aso woto nkrasi oki aso na de ye mebesra mu na ba wa obei obedi na fuwa be miinu na abanti esi ase ba wa obei won na yire na mpaso ana se oma ase na mpaso na yire na fom ana ne baba no ana ono na yire no ene ne maame na mpano so na agya ujaf ena fom wose adana adwondwene yenka buma no
1: kode mari asem no kraka
0: enti
1: wa wa wonim se wonyaka na abamti
0: enti ano ne ho nkomo aye bedie
1: ensem na
0: ekosra na ase wa
1: ensem na tam yem se bura uboma na eba
0: uboma na eba na watwin so semasi
1: ei
0: ensemasi pa na enkwanhye bi si wole ba wan about ya
1: bi ensem nkwanhye si
0: ye dia ye fira kotie besiefo
1: na ye
0: professor konkwansafo ye nam ansa
1: ansi ayema
0: ansi ayema
1: nto obi ade na uka
0: na apan asemi na awreho enkwanhye si heya
1: ye haye
0: liberal run about free ya so wo tra mo kun traffic light
1: ya metie
0: na awreho pa ni nyansa bo de ka bi ti free e na okodi ewu ye bedi mu nkobo kakra wo dia ne se obe stay tune tio na ai kemi
1: aha
0: so ni baba ya sports stadium
1: minimo ho
0: aha stadium no ho no wo mo se ho e prekesin se fries mu niema
1: okay
0: containers ya je ho afa
1: bebre
0: na ke me fo the one by e bye ya se ko fo tun free wo na Ghana de onum se min fi taduku ya babre
1: ba to wa obetu
0: e to wa betu enra de ya makututu o mo na ye tu wa mo ma ba ko mu ru hweye
1: ei
0: wo mu ru hweye so afa nti
1: wo kwela se bla na watu wakolasi
0: na sani kolasi na pai nebe chire mu
1: mati kwajo
0: e de danso
1: e de ensemo ha
0: ensemo ho papa mese ni mentra ene yemienu ku a ye body defense wa
1: ha
0: na ayi na watwi mu woni mi se afie twa mu no be satemle mu ho
1: yes
0: ana apostle kwajo safo ko ne be enya be ko ye
1: yes
0: nyame frɛ no na so woni mi se na ye ntotwe no na ye dawre
1: buburuja
0: adi chia de se bia hu nsem bebrebe
1: eche odobro ni na kwasa sewa
0: enye izi
1: the same thing
0: na na watwi mu eye ne baso
1: akwadwo mete
0: yes
1: papa ne me godfather
0: sa
1: ah
0: eye ne baso
1: yes
0: na ne nya ne se wo mo se na court injunction da so enso still na no adwosafo ye yie no
1: akwadwo
0: aka hu bia ma adwosafo ne ni di ba kwetu park wa adwo teme ante
1: adwo to park
0: adwo
1: we adwo to park
0: ene ye be di bu komo mene nana buachi be beka safa ho
1: yes
0: se ye ka se bia ye de injunction ato bibi so a e kire se
1: ni kwasa okwo ho
0: se ne te na yesua emra no edu ho adashimama ensam no bebere ka ho ene de ba be so mo social media trending so ho hye nso
1: yes
0: na kromfo be ko wi ade ye
1: ah
0: e wo ye fence o dampo tem ho
1: atima oda
0: na omo kire no no omo anhwe no gata bi e da ho a yesua tem fi ye kwaje ho jamu na ties ma senso ni bi adware
1: aburu
0: owie na ose mi mokro no biem na wono a eto nwom etiansami ene afoforo pii na wiye yade ba be somo odi ane se woni e betena dia ma jeso ya man sanyina chiame kwajo ben emeku awie me ne
1: apan dan kwa no waje siso yewura
0: yewura
1: yes
0: ene ospers ni emefe
1: kwajo mi kansa mchiro asida ye dida nyami kwajo ni mso ba 20 years na men kwa sori
0: okay
1: mi ni bible mu ba men kwa sori but 31st the American basis when he say emre ni won na de kena ho ahwa ho
0: eh no correct
1: ade a chi ade sa na mre ne ko
0: yeah
1: kojo enna maami bi su no de mi ra sori da ni na kwesu anya ko ba bi a wo bi anya mi nhira o na me nchia ma sori ma mighty way chapel
0: na se ye be free afia se na wo kwa
1: enna me kwa sori kojo ne nhira kan urade say
0: okay
1: me nsa ma chi da
0: o ya de
1: because mi ni said ye duro no enne ni won na de kena ho ahwa
0: eh no correct
1: ti de kojo nya mi aye mi onye mi den biem
0: oh
1: me nkwasore kwa wankumi hu
0: na wakwaso
1: na makwaso nti uhwe nhyira nkojo ye dodo ose
0: no die obi enu nyankopon otima
1: se de bise se yes mta me ana mkan obi obedo wire wo tiri
0: o ka sem na afia beto
1: kojo ye
0: ka
1: ye wura
0: na ni mse ye tenase bia ye tuya tie fofo
1: yes
0: na ye futuo no ye ka kire wanye se bia sabie nim nyansa cheo da bi ye se arefru ho na nka kan so ho
1: ye ntimi nka se
0: bia nim nyansa cheo ha wa bua ni aguso na edi unya wa abrabom eti ene no ye be kawo kakra bi na wonso no watimi ama wani aba hom ne so
1: eno ano no
0: na apan wa hom
1: kwadwo mitie
0: na asama me ka che tiefo ne se eye susukun hododo tusukun hu uku hu too much mani pa dodo tusukun hu mani pa na apan uku hu pi mani pa yo twene
1: kwajo ha se wole ada bi minti na beka ya na
0: adei
1: kwajo bi ku bi hu dodo
0: nya bo tre ene ne tie mi
1: wo uku hu tie ye ne na apan ma di kai mi hu mi ku hu dodo
0: me se
1: mi do ni pa dodo
0: tusukun hu mani pa na uku hu bebra ye to twene
1: eya mpa
0: hwe ma mema wo example bi 31st no wo hu se ye kwa afuo ma kwani be kwa afuo ma bi a wo ko no wadua banche wadua bodie wadua menke
1: wo ho
0: no baye bebre wo ko no onim de anyini
1: mhm
0: enti ono de onim se okohwe na afuo no aba wo ba ko na bi a ne banche ni bi abo ne bodie ni bi nsu anyini a enoma akra fira si edi menke ni bi su kran pa san yedei abo wasanso asuma fidie wo afuo mu wo
1: ayi akrante
0: enti ayi akrante wo ko no amfa kenten anko de no beye efu bi bedde
1: obebo bedde
0: obebo bedde
1: yes kojo
0: enti otwa bre
1: yes
0: na wo dia bo bedde no asesa sadie ma nyina dia gum dia ba bedru fie onya bedru fie se wom na ni agye no na watam bedde no bebe ro ba koto nye ne bedroom enye ne kitchen sumuna so tusukun huma nipa dodo na ku hu pia to
1: twa dwene se meti wase abede na ye yi nema ne nyina firi makoto atwene border so
0: makoto atwene border so
1: bede ne so
0: na
1: bo anu
0: na da bio na pen hwe o woni krama ye fanya mbeche na tifie ana adne ko ache ne chino wonne ko pam kusie chi no wo chi kusie nde bra ni wura so bofo ma chenam ye de ne ba afia ye ye nkwan wie ye no dom pa ya bo ma wie ne de ma ne se wonwe susuku huma nipa eh susuku huma nipa too much na won so anku hu a uku hu pia yeto twene yeto twene o wo de wa de tenase o hwe just imagine nipa wa ku hu pa ma wo mu uku hu ma wo mu asem to o nti asem e kan ye se damfo wu a ana se se oyonko wu a
1: oyonko
0: ayi akamfo be no no susuku huma nipa na uku hu pia to twene adwuma wu ye o braje wa home o braje wa home unye wunne echina yede obesha naamu
1: yes
0: ebi kwa na nyansie o na obisha wa naamu
1: ah
0: eh susuku hu mani pa o na uku hu pia to twene hwese meti ni ta ka ho a wo pai ka o pasi nyani befro ka lolo fe ne ye 5 series 20 pesos ena meti ni nyansesa e ma no aka queens 20 pesos abra pasi nyani ne befro ka no ne ma ekuta no no kra wantimi meti ni ne so a ye besi ka no mu e ma wo pasi nya ho to befro ka e ka ne queens 20 pesos a
1: wanti ase
0: wona ne ku wo ka no mu susuku hu mani pa na uku hu pia to twene
1: kwajo nti ka maami na ngofa ne ma no
0: nka wo so a ne ma ba san ka ne no anu susuku hu mani pa no kwa we ni ka ya wo hwe enkofo pi ya ku wo mu ho mani pa so besi ne omu guso bre wa brabom da bia me de maami akoso ya bo atwa ye mfato hu me de mitum da
1: no
0: ma kiresi
1: eno anu no
0: me kam ya nso me fi asem koso ya bo atwa wa ninu anu mkwa de be kasa onno oy abanoma wo me maami se ni papa de nokwa ware ye ne maami so de nokwa ware ye
1: ei
0: ai into onno oy abanoma
1: nyame ashira
0: no eno sanso ye pani wa nuafo ni
1: na dwen papa nti
0: wotimi kunu ho a kunu ho a kunu wa nso enkosi hwe
1: kwajo enkosi hwe ye biso afa ho wa gyan maami wa kwa
0: susu kun ho mani pa
1: oti ase na wa kwa
0: bi ya ye to twene mien kan kire hwe wiase na ye te no obi a live ni interest o no kra ba ko pe obi wa ho a ohia wa no frew yes
1: e no kra
0: ada obi hia no kaise number 1
1: yes oba ya de ama no
0: ai unya ye mani wi o no wa wi onfa ho susu kun ho mani pa jan hwehwe ni mu no e na wonko na aye ono kwa opega wo ho na pesa o chese onim ye onfa nkusi ba bia susu kun ho mani pa na moza nkwafo ya mu kasi ya ni enimu ahu yenim pa se mu hia ya na mo freye
1: eya kroko na jo na mo ye
0: mo chatie ye ya we o enye se bia yenim o
1: fi ni fi mo
0: wi ase no ahu
1: ye fi mo
0: sabi se enye safo mienu na ma eya na brewum
1: ye fi ta
0: nti wo se ba ku jimi na ba ku hu nyansa
1: eno no
0: yenim se hu hia ya na wo yenim se o mpe yasem
1: da bi ye ya we
0: ye ya we dia wo pe we ho nti na ne wa twefo a wo frem
1: enye se enimo ye ni da bi wo frem ayi dai
0: eye si wo fie na wo frem se kwadwo ye announcement mami enai wa wo danti na wo chat me se ye birthday mami
1: enye se anka wo ni me
0: enye se anka wo ni me
1: wo ni me wa
0: susuku huma ni po bra Eh?
1: Sister.
0: Adwuma na wutim na yetwa kota ma sɛ wudie nie. Wuyɛ wia no agye unua bi dia ya da wa ma wonfiu. Obɛke wo agwa me yɛ wadi. Tusukun ho nipa. Tusukun ho nipa. Hm? Ye de obetimi, de ontimi ne gyae.
1: Ɛno ana no kwajo.
0: Obu ho a wo yade. Ya ma wo leaf sɛ tena fie na gye wa home ma wo ntɔ. Wo sɛ da bi adwuma na adwuma na masa ye betu yo. Bibia ni ho ade bekɔ. Bibia ni ho ade bekɔ.
1: Hm.
0: Unya kɔ ne ye de obɛhye wo nam. Uku huma ni papia ye mu o. Aw. Minim kɔfo bebre. Wa kunu ho amanipa enkanka se ya na ti kroku ma mi ebia ayie bia na se ayefro bi si fie a na agya danta bi enuanu mu okuma si ba kraase a bonsi ani abre ni ekonsuo ni ewo fufuo na ye
1: wura
0: ni ye kwa ha ni ye fa ha ni ye som wo mu ye kwa kwa wo mu wo kwa krampa wan krawo tuzuku ho amanipa
1: do hia wo no anya wie
0: wo ba na wo kai wo se wo nua bi she
1: kwa na
0: masa so obisi na ni atia wo so chiesa wo so ni atio
1: yeni mu ya fa ye ho adwene
0: e de ya odo be ma wo
1: fi ni ye mfi mu
0: ye nuanu bebre ayeye wo fra mu a omo mfa
1: mhm
0: but omo hia wo de a
1: oba fra
0: no pa wi ani anwumre
1: ba akoto asase ato be bi ma langard fo akwaje wo na kodi ani mu akoto so anka anjere
0: wo suku huma ni pa
1: kwane ko wu
0: minim sika ni bi a wo no wo te ho owo sika wo owo sika wo si dan bu ntum sikumase ya
1: yes.
0: Obi anti dan mu na busuafo te takwa me dan mu brɛ na emoma asem sifie na okode ano afre yensiesie wachi wo bon
1: okoda hene
0: okoda hene suku huma ni pawate
1: ni fanye
0: obi ya no ho se wo mua wahu unsu emu no obi ya no ho se o enipa kye wa unsu enipa kye no
1: enipa bi enipa dabi
0: obi ansi no obi
1: o sa tade mi no se bi wabodam
0: na wote na mete akurase eno nche wo enipa kye me
1: dabi
0: wote kumase wo na
1: wondidi
0: sabi unya wo nan me so me da me didi me gye me nan why na ni gold why na ni gas obi ase suku huma ni pa o me ka no kra kire bosu ya sase ye uku huma nipa ku nipa ye nipa do ye nipa do ye asem to wo
1: ene nu ba kai mikum ma nipa mikum ma nipa
0: nipa hu de maye
1: ene da ho no
0: asem to wo upe 500 cedis nipa ne si oni bi wo fere no ko se mi busa me yira ansa maboa wo ubusua ni no asem to ye de wo ko 500 cedis uku huma no ti wo ho ye se ma no ye de wo ko no so busa na yire masa susuku huma nipa wo na uku hu pia ye to twene
1: kwajo na ana mo fa igoni bibi mo ni do ka cha mo si agotomanyo
0: eni pa nye
1: on ka de wa ye
0: masa uwo ma na ye kai wo
1: hwe
0: wudi ma ye kai wo
1: kwajo me si asem de me mi ntina de bai na wi a metem ntem ho
0: uwo ma ene ye kai wo de kuta wo ntini ye kai wo e firi wo nsa ye nim wo
1: ma ne nim hwe
0: na ho na si minim se bia metie ntina wo ne mesere me ya we pa
1: asem wo ka na wi samle e fie bia mu aye butubutu yito bia wo ntia
0: me ya we sa metie ya me ka sei aye wan mo nyam hye
1: yes
0: ntia ne me yonko ne amansa chi ami ntia ne ma mensa ne me birthday bi ma ne ka kire mo radio stand kofo ntia me ya we sa wo mpem asem me minim anu o
1: na mo
0: ma bua me huna me so me kuda
1: me me da nwa ni me kwajo
0: ah
1: biko me me da de kwajo be
0: afi wa
1: ntia be ya yi ma o
0: me ya ma nso se na wo hia
1: o ye funu minister ba ye pese a chose o ye wiya ye nimu
0: suba dada me pese be kire ma hu se dia wo ye minim se wo mpemasem
1: ye nim dada
0: de me ya ma unti na wo kai me
1: ah ya fa ye
0: wa je me ku me
1: ho ma
0: en ku ho ma ni papi sa wo
1: ja bi kojo
0: obi a woni nka ye mfi no
1: kojo nsa fide so meta kan obi a woni nka ye bia se be o ya boa
0: en fa wo kon wo ho ma no en ka se wo
1: chire me to se be kra se obi ye papa ma na wo nka ya kojo wo ya boa
0: obi atim de ne nkwa to ho age wo nkwa na wo di bonyina na e da nase
1: enti na se
0: da no ku ho ma ni pa wo na ukun upia to twene me de nim de amika o me ne maame atena
1: eya mpa kwajo
0: se me nkura bere mu nyina na maame se me firi nchen 10 years mu aniye
1: na kwajo ase ma oke wuti chaso afele ko busi e papa
0: so ati ase e di mi nim no
1: ye ye ni ba bi e firi nim de aka o
0: wo hwa ne papa mama dodo na ayeye ne e bia ye fe nse ne maame mam dodo na ayeye wono ana som wo mu e kwa ha ba ha wura ha
1: so o mon kai
0: abarma wo hwe o wi papa to ahumi da abarma wo hwe papa
1: na me be chira be maame
0: abaro mo no hwe papa enya ho amane ye
1: what bi da
0: ye na kozu yanko a
1: na ntisi so kwese ane so ade ase chisi ade papa
0: eh abano ma ono no a enya papa na wu no papa ya re no on na ehwe no e se de boni na da na se ye masa
1: kwajo nya we
0: suzuku huma ni pa wu
1: nya mi tu be chira no
0: suzuku huma ni pa na wu ku hu pia to twene
1: ye nyi wa ye
0: ye nyi wa ye yɛmfa nyɛ hu masa
1: kisɛ nkuru to dwuma ne afrɛ wo
0: ɛmu no ase ne yɛmfa ma no
1: ayi aba
0: ɛyie na ase fie yɛ o obi a wayere ne ho twe nsuo soa nkonya no ɛma no mo ase de ahyeɛ na ɛmmɔ bi ɛsɛ bɔga bi fra burokyire aba wɔna ɛbɛyi nsa abɔdeɛ ne ama no kufuro na kɔkyɛ abɔnten sukuu hu o ɛyi asi ɛbi wɔ fie obi brɛ saa mene fufuo paa
1: dasɛ yes
0: dasa kɛseɛ bɛɛ nan ɔgyina ho kwabrane nsesi akyi bawee
1: ɔku ne ho ama abusua
0: ɔwie yɛ no asi o nyabotrɛma bi fufuo no ntra yɛ kuro bɛnya bikro nya nkwan
1: kwadwo ɔbɛnya bankyɛ no mahwɛ nkwa agu homa ho bi daa
0: yɛma no bi ɔwɔ asɛo suku homa nipa
1: ɛpompo ɔbɔ no asuafɛ ne ɔda sukɔkyea
0: na ɔno wo sere nyinaa yɛdeɛ woyɛma no ntira ɛno ne wɔnim
1: ɔnsere kwa
0: wiase no yɛtere meka kyerɛ obia leve no interest obia no hɔ a ɔdwen obia ho saa
1: dabi
0: nnipa 1 out of 10 ɛna woyɛ mu si wɔbɛka sɛ wo dɛ medwen ho kakra ɛno kora mpo no masa ɛyɛ 50-50 suku homa nipa na woku ho pii a yɛto wɔtwere apa yɛnkɔ
1: kwadwo meda ase paa sɛ mɛ wodeɛ me sɛ ka wofrɛ me no anka mɛka sɛ nkɔmaa me ne wodiɛ na wode abɛsoa me kwadwo ɛyɛ sɛ woku homa nipa but nnipa ne ɛni nka yɛ nti na ama sesɛ papa yɛ asa no o kwadwo baabi a woka me ne woyɛ adwene but obi wɔ so kwadwo woanku ho ama ne pii woyɛ adeɛ ketewa bi maa no kwadwo baabi wɔde wobɛgyina no ɛbɛyɛ ɔnwanwa but nnipa bɔne nti na ɛma sesɛ papa yɛ no ayɛ dene because kwadwo abusua ba ayi aba na sɛ apan da nkwa me ho ɔde ne hwie fufuo na mewɔ a kwadwo sɛ nka bɔne nim because yɛhwɛ abusua no mu a meme maame sɛ ade yɛne yɛnni bie nti ayie bi aba ɛne ɛyɛ nkuru to dwuma nanso mu fifiria nom kɔdra burokyie ne nkran a ɔmbɛba akye sɛ ayi ayɛ dɛn
0: aba
1: akye sɛ yɛmfa wo nyɛ
0: hwee
1: dabi
0: nanso
1: menana ka wɔ sɛ sɛ woyɛ papa a wɔyɛ ama awurade ba nnipa nwene saa dabi a meka sɛ wote wiase na obi yɛ adeɛ ma wo na kwadwo wo nkae a wote wiase na wonim meda ase ka wote wiase na sɛ wonnim mepaakyɛ wo ka kwadwo wonkɔ baabiaa wo nnipa na ɔboa wo ne no that time no wammoa wo aka wonim opposition kwadwo wiase obi boa 1 day kora wɔboa wo ifiri obi ma 50 pesos ɛtumi tɔ nsuo that time wone 50 pesos bɛda tɔ nsuo but nnipa nni nka yɛ nti ama papa yɛ ayɛ dene
0: asa
1: nti yɛtu nnipa fo sɛ ɔmo hwɛ ɔmo ho yie na ɔmo nka baabi a mufire na wonim baabi a mufire nom baabi a wokɔ papa a obia yɛ wɔ asɛm a yɛka a wɔte wɔ nso wafɛle obia ma wodin o woahu abusua wofiri mu deɛ kwan apa so a ɔyɛ yie woahu kwan ade ɔmo nam so wobɛkɔ kuro mu akye sɛ yie wokɔ kuro mu kora akɔda hotel because adwenbɔne nti wonsi fie wɔ kuro mu na ɔna ne bi akɔda hɔ ɛso nnipa ne koo no ho ma wo monse sɛ ma adwene no ɔso ahenni no ɛyɛ abɛn ma hu sɛ sɔfoɔ aba
0: ok david bayɛnkɔ
2: ɛbɛkyerɛ tifo kwadwo ade obi ase agya ɛsi yɛsɛyɛ yadeɛ ba yɛnko adeɛ yadeɛ ba kora wase ɛba ɛbɛne dɛ kwadwo wohu sɛ wiase wowɔ hɔ na woankae de obiaa yɛ ama wo a na kyɛ sɛ wo no yɛnhu w'adwene
1: woyɛ aboa
2: because yɛse ansa na ɛdua bɛhunu soro no
1: ɛnamahoma
2: so enti no ɛwiase sɛde nyankopɔn si yɛ no wɔyɛ ne sɛ wei nso wei nsa but yɛse no deɛ ama nsa sɔ no akɔakɔyɛ den ne sɛ wobɛsɔ ne nsa awie no akyire ne wabɛhuri atena wo kɔn so akyire no ne wabaabaa bɛyɛ wosi akwan na nka deɛ wowo nsa bɛka no wɔ sɛ bɛyi wo noase atwedeɛ ne ɔno wabaaba bɛfa ɛno na ama seesei asetena no akɔakɔakɔyɛ biribi a ɔwɔ woyɛ obi papa koraa no a akɔakɔakɔyɛ nsɛm pii ɛno nti no sɛ wowɔ abusua mu sɛ wowɔ asafo mu sɛ wowɔ mpɔta mu adeɛ no deɛ yɛ but wohwɛ no sɛ wontumi a ɛnku ho yɛ papa yi a ɔbɔ dwumi dade lumba wɔse woku no ho ma nnipa nnipa nyinayɛ ampa papa mfiri mu yɛhwɛ n'akyi
1: nsɛm bebree
2: yɛhwɛ n'akyi
1: confusion galon
2: nanso nka ɔtitena ni sɛi a ne nwom agye din baabiaa na wayɛ bia ma abusua no wɔ man no nyinaa mpo abibima ka sei na ɛwɛ sɛ nka n'akyi yɛ nti no wo a wotie me obi nka nkyerɛ sɛ manyɛ papa yɛ na ɛbom adeɛ no hwɛ na sɛ wontimi a papa yɛ bɛtra heaven yɛnyina yɛayɛ bi ɛsɛ yɛtwa so yɛtwa so
0: medaase ɛpii ɛti no ɛno no abusuafo ma mema afrefo kakra so mrem na agya bosumi ahyase obo so beka kakra 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 0322083581 Ya to twene ma me kwa ho ane so. Hello, do ya fe befre?
3: Kojo.
0: Opo ni kase ya nko uku hu pima ni pe to twene.
3: Uku hu pi mani pa. Oh, na wan fa da ru ma no anyu nansem. Ndi ku hu ma ni pa ni pa hu de ma ya na odi asem ama no wate.
0: Be da asem de be shema ma pa.
3: We ya wade ni na Joel. Ane na kokko be na ndo du.
0: Joel ya nko.
3: Na odi han pa. Omu ti Israel fem pa pa pa.
0: Ya da ma se pa yankopon shira
3: o so. American is there. You play a kind of you, and also you will be. So, it is school, also you will be. Well, you ma also had a way, Nama. So, we are personal.
0: Okay.
3: And I did not come and tell me to myself, Biano.
0: Meda
3: say, also you will be.
0: Also you will be, Meda say. Obi Mua, also Boo.
1: Yes.
0: Hello, do I have family familiar?
4: Hello.
0: Open your case, I mean to you.
4: Good afternoon.
0: Good afternoon, Chairman.
4: We did the art of one. That's the girl who got me to get this fantastic.
0: Young cop.
4: Wodo kuma ko kakraka nana amajino nu na ni esori mrenko ku yet meeting mba tenten ebu etia ebu okwa 20 e basket ya ya ya wouldn't say na na wa yet kapa dan siano no fast try fast no say ofa na e go na ode pase ajime na mba jemi kura no Unu zembe mi da kawanti na me go no ba na bi mi be fana na. Etu ya ku ho emenita.
0: Asi. Me so be da asi pe. Hello, do you have free free?
4: Ah, me ba do ma so ti ko ba ran ka da free.
0: E bunny.
4: Le.
0: E bunny zuku hu bunny pa o na oku pia to twene.
4: Ah, me ko da ze o ze ayi a eni pa ze ayi. Izana e wias na de eti unku ni en pelu bla ana ha gen kilo atma de be yemo mo de ase de fane de aboye bla
0: me da se epi me gen so pa wa fa ke du ke du gas e
4: movie
0: ai ofa e wi echi o kwanso ko se nso wa so le wo tie papa penya sam ketwa ma me fa last two quarters hello do you free me free
4: hello
0: open ni case do you free me free
4: ofa e fe mo fa coupon
0: ofa coupon Ofa mpacho min tio.
4: Mwa kashempa.
0: Ofa medasi.
4: Mwa kashempa. Mwa ofa mekwe meni mkakria. Mi amaye pa uwe se meni pa. Oh, mi nkan kwa chiri.
0: Oh, ofa kafra. Ofa medasi. Ofa kafra wate. Zuko huma ni pao, na uku unu pia, eto chene. Ni freni, nanite ya nepoma nuwa tuwa chene.
1: Ah, wadi yada yi?
0: Ni bebi ya puma nubu wabu wana kudru. Hello, duwe ya free me free.
4: Na
0: na kaka kaku ba kupe. Minya kaka kaku, ya frame miruku, AK ya bosti ke.
4: Yamishira mu papa.
3: I'm
0: sure I'm
3: fantastic.
0: I'm fantastic. May I say a P? Mamma, of Fred Madirin and Fancia. Fatru and Onona, a producer, me, Fatru, me and Timian Congranza, Fred Busapani Mamma. Now, what you want, Sama? You bet me to be asked, my friend, and say, you're caught and Granza, Cotun Granza, here.
1: Cotun Granza,
0: yes. Atumaqua, Muma, Mansinimua, Santimantem here.
1: I'm impressed.
0: Now, what you want, a P. Jasse, Abrahusem Biasivo.
1: Hey.
0: Nini na ane se wamo da sode ya taxi driver ni bia wamo che se pomwa anu uchi ni taxi e mimfuo bi akwa jene unkwa ya che se
1: God of Abraham
0: ow ya jene unkwa finisem ya bra Facebook enjira 104.5 na ebe che weya bra na wamo egu zano video nuba akonso saka huntibu timja toso enipe chegu wanya ade ketwa enye Kotwin Kransa haya taxi driver awanya mfishan 35 years
1: small boy
0: edian saka ya kwabna ewua omo chese ni pabonifo bi kwaje ni nkwa finisa ya ja na toka yi mu Canada Facebook nu behwe na nya asem keto akra Kotwin Kransa haya na arahusem yesiye na apan asem ni nyina ne se kakra memete ye ne se yesi driver ni wotwika wiya pon na woko ofie no ene eja awade mu nsem ya kasakasa okada besi won na yere ntem enti hwara bla kasakasa ni ba sa na oja wo san fa ka ne se ne oba kweye adwuma enti wo firi fi akwa kweye adwuma o afa de wo frɛ ye na ye koya ei se ye de ye de nkwofi se bia oma min na atuho se nkwofi kwa mu operation ekoto mu chese asem wo